0: Ai, hoki mai ano I runga I te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Ruben Taipari. Ka muti kia rongo mai ano koutou. We tahi ano ngā take e pāhere anei wainganui I a tātou I ngā rohe, engari kei konei Ruben. Kia ora mai ano Ruben.
1: Tēnā koe, Aunty. Kia ora tātou te atame.
0: Ai, tēnā koe. Mō tēnei wiki, ka muti ko tata mutu tēnei marama. Ka muti e titiro ake anau, e here ana ngā marama, a tērā marama, e kitenge ake ana ko koanga tonu, ngari ka pai ki te here pene pai ana wa tātou rā. Hoki mai ano kia tāua e kōrero ana I tēnei wahanga. Ka muti ka titiro ake au nā teatanei wetahi o ngā kōrero. E puta here ane ngā tuituhi roto I wetahi o ngā pepa. Ka muti e pāna. Ki roto I te hau kāinga I te rarawa, kamutu. Tēnei kaupapa ko te kōrero ko haka kapingia mō te tahi wahanga ngā pāua I roto I tauroa, I roto I ahipara. Hoi no hoki, ko koe pea te mea e tino mōhiwana ngā āhuatanga e noho maina koe roto I ahipara. Hena hoki, tukuna mai wou nei whakaaro.
1: Ai, Te kaumāwaru, o ngā marama, e paupau te rāhui, e tauroa, e kapinga te pātaka kai moana o tauroa mo ngā pāwa. He roa tēnei haere, te kaha o te whānei me ngā hapu ki te tautoko te kārango tēnei rāhui.